0: この放送は
1: 東大神明明来吧神明 NHK World Japan が見回らない人生にばり市場は下地座を NHK World Japan が特定のシーズンで日前討論にばり日本三の人もね5なり30分မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီအချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: တော်တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တော့တော်တော်ရှင်များနဲ့အတူအစီအစဉ်မှာတော်တော်ရှင်တွေစီကပေးပို့စာခန်းနာကိုတင်ဆက်ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့တော်တော်ရှင်တွေချိန်နေတဲ့ဂျပန်ရွာရာဇက်ပြောအမှုပညာလာကုကုတ်ကိုပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ပါမယ်တော်တော်ရှင်တွေစီကပေးပို့စာခန်းနာလေးစားလိုက်ကြရအောင်လားကိုငယ်ရေ
1: ကောင်းပါပြီခင်ဗျာအရင်ဆုံးတော်တော်ရှင်ရန်ကုန်ကမောင် MO ကဒီတစ်ပတ်ပွင့်တဲ့အတူဂျပန်စကားလေ့လာကြမယ်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရင်ကေဂိုလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားရဲ့ရင်ကျေးသိမ်မွေ့တဲ့ပြောဆိုသုံးနှုန်းမှုပုံစံနဲ့အကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့နည်းနည်းဆန်းဆန်းလေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။စီစဉ်ရဲ့တင်ဆက်ပုံကစနစ်တကျရှိပြီးဂျပန်ဘာသာစကားကိုအခြေခံအဆင့်ကနေတက်လန်းလေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်လက်တွေ့အသုံးချနိုင်မယ်။အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအလွယ်တကူနားလည်နိုင်အောင်ရှင်းလင်းစွာတင်ပြထားတာကိုသဘောကျမိပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကေဂိုအသုံးနှုန်းတွေကိုတာမန်သင်ခန်းစာပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲလူမှုဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ချိတ်ဆက်တင်ပြထားတာကြောင့်နာဆင်သူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်တဲ့သင်ယူမှုတစ်ခုဖြစ်စေပါတယ်။အစီအစဉ်ကဗေဟိတိမေခွန်းနဲ့အဖြေကဏ္ဍတွေကစဉ်းစားဖို့ဖြစ်စေလို့နားထောင်ရုံသာမကတက်တက်ကြွကြွနဲ့ပါဝင်လေ့လာနေလို့ခံစားစေရပါတယ်။ဂျပန်လူမှုဆက်ဆံရေးမှာလိုက်နာသင့်တဲ့အပြုအမူတွေတခြားသူတွေပေါ်လေးစားမှုပြသတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပါထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာကြောင့်ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုကိုလည်းသိရပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကဂျပန်ဘာသာစကားကိုသင်ယူနေတဲ့သူတွေအတွက်သာမကဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆက်ဆံရေးပုံစံတွေကိုလည်းနားလည်စေလို့အလွန်သုံးဝင်တယ်လို့ရေးထားပါတယ်
0: ။အခုလို့အစီအစဉ်ကိုအသေးစိတ်သုံးသပ်ဝေဖန်ပေးတာကျေးဇူးပါတော်တာရှင်ရန်ကုန်ကမောင် MO ရေ။နေပြည်တော်ကညီမလေး NP ကလည်းဒီတစ်ပတ်ရဲ့ပွင့်တဲ့အတူဂျပန်စကားလေ့လာကြမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်အကြောင်းစာရေးလာပါတယ်။ Keigo လို့ခေါ်တဲ့စကားပြောပုံစံ၃မျိုးနားဆင်လေ့လာကြရပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကမရှိမဖြစ်လေ့လာသင့်တဲ့ဂျပန်စာလေ့လာရေးအတွက်အစီအစဉ်လို့မြင်ပါတယ်။မေခွန်းအဖြေကဏ္ဍလေးနဲ့ပြန်လည်လေ့လာနိုင်တာကလည်း

0: အတုံးနှုံးကိုပိုနားလဲစေတယ်လို့မြင်ပါတယ်။အပိုတင်ပြမှုဖြစ်တဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေမှာပြုမှုတင်တဲ့အပြုမှုတွေကိုပါအသေးစိတ်ပြောပြလို့အတော်ပြည့်စုံပါတယ်။ခေကိုပုံစံ၃မျိုးကိုလူမှုဆက်ဆံရေးအခြေအနေတစ်ခုထဲမှာကိုမတူညီတဲ့ပုံစံတစ်ခုစီအပြန်အလှန်ဆက်ဆံစကားပြောဆိုမှုပုံစံနဲ့တင်ပြထားတာတော်တော်ရှင်များနဲ့ဖွင့်တဲ့အတူဂျပန်စကားလေ့လာကြမယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အထိပ္ပယ်ကိုပိုပြည့်စုံစေပါတယ်။ဒီလိုရှင်းလင်းပြည့်စုံတဲ့တင်ဆက်မှုပုံစံကိုကြိုက်ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်လို့ရေးထားပါတယ်
1: ။နေပြည်တော်ကညီမလေး NB လဲအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုတာကြားရလို့ဝမ်းသာပါတယ်။တခြားတော်တော်ရှင်တွေလည်းဂျပန်ဘာသာစကားလေ့လာတာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့NHK World Japan ရဲ့ Internet ဆာမျက်နှာမှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လေ့လာနိုင်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ Easy Japanese လွယ်ကူသောဂျပန်စကားသင်ခန်းစာတွေသာမကလွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာသရသင်ခန်းစာများ Easy Japanese Plus ရင်ကျေးပြူငါပြောတတ်စေရစတာတွေလည်းရှိပါတယ်
0: ။အလုတ်ခွင်တဲကဂျပန်စကားပြောတိုးတက်ရေးအထောက်အကူပြုစေဖို့ Easy Japanese for Work အလုတ်ထဲကဂျပန်စကားဗီဒီယိုတွေလည်းရှိပါတယ်။ကဲအခုဆက်ပြီးသောတာရှင်ကိုမျိုးမြင့်ရဲ့စာကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဆွေးနွေးခြင်းကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုခွဲခြားသိတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အတွေးကကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အရာကိုတွေးမယ်အကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အရာကိုတွေးမှာမဟုတ်ဘူး။ပြောရင်လဲကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အရာကိုပြောမယ်အလုပ်လုပ်ရင်လဲကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အရာကိုလုပ်မယ်။နေ့စဉ်ကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်တရားနဲ့အသက်ရှင်ဖြတ်သန်းနေတဲ့သူမှာမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်တဲ့။
1: ခုတို့ဆွေးနွေးပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမျိုးမြင့်ရေကဲအခုဆက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးနေတာကတော့အမိမဖော်တဲ့သောတာရှင်ပါသူကတော့ကျွန်တော်သတင်းကိုလည်းနားထောင်ပါတယ်တချို့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပို့ပြီးတော့နည်းနည်းရှိုင်းရှိုင်းနဲ့ခွဲခြမ်းသုံးသပ်ပေးတာတော့နည်းပါတယ်ဥပမာအားဖြင့် Home Series ကြရဲ့အရေးပါမှုကိုပို့ပြီးနားလည်ရလွယ်အောင်လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်အာရှဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီအပေါ်သက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးစေချင်တယ်လို့ခန့်စားရပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဆုံးသတင်းကတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကလေးမွေးဖွားမှုနှုန်ကျဆင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲသတင်းဖြစ်ပါတယ်။ကလေးဥယျာဉ်ကျဆင်းမှုအကြောင်းကိန်းဂဏန်တိတိကျကျနဲ့ဖော်ပြထားတာအင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေ။သတင်းကဏ္ဍမှာယဉ်ကျေးမှုနည်းပညာစသဖြင့်ကဏ္ဍတစ်ခုထပ်ပါမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်တဲ့
0: ။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုဝေဖန်ကြံပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေးသားပေးဖို့လာတဲ့သဘောထားကြံဉာဏ်တွေကို NHK World Japan ရဲ့အစီအစဉ်တွေပို့ပြီးကောင်းမွန်လာဖို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်လာကြောင်းသောတာရှင်တွေဝေဖန်ကြံပေးစာတွေပေးပို့ကြဖို့ထပ်ပြီးဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်
1: ။သောသောကစာမှာပါသလိုသတင်းတွေကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်သိချင်တဲ့သောတာရှင်တွေအတွက်နောက်ဆက်တွဲသတင်းတွေကိုလည်းအင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာတင်ပေးထားပါတယ်။အခုဆိုရင် smartphone ကနေအင်တာနက်ဆာမျက်နှာ website ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဝင်ကြည့်နိုင်နေပြီဆိုတော့သောတာရှင်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ချော့ချော့မှုမှုဆက်သွယ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။NHK World Japan ရဲ့ Internet ဆက်မြင်နာမှာအလုံးရဲ့စကားသံတွေကိုကြားပြရစေဆိုတဲ့နေရာရှိပါတယ်။အဲဒီကနေစာပို့မဲ့စာမျက်နှာကိုရပါမယ
0: ်။ NHK World Japan ဝိုင်းတော်သားတွေကစာတွေကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ်
1: ။ကဲကြည့်သေးအခုဆက်ပြီးတော့လာကူကိုတဲကထုတ်နှုတ်ထားတဲ့ချောနိုနီဟွန်ကိုဒီနေ့အတွက်ဂျပန်စကားကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်
0: ။ကောင်းလာပါကိုငယ်ရေ။ဒီတခါဘယ်လာကူကိုဆက်လန်တဲ့ကမိတ်ဆက်ပေးမှလဲကိုငယ်ရေ
1: ။ဟာတင်နာနိုချောင်းဝမ်ဆိုတဲ့လာကူကိုဆက်လန်မှာချောင်းဝမ်းဆိုတာကရင်းနှွေးချမ်းပကံလုံးကိုခေါ်တာပါဟတ်တယ်နာဆိုတာကတော့အောင်းဩစရာထူကြဆန်းပြားတဲ့အမျိုးအမည်မသိအရာမို့လို့ဗာမြပါလိမ့်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့စကားပါဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းမှာအနောက်တိုင်းကမေကွန်းသင်္ကေတဖြစ်တဲ့ question mark ကိုဂျပန်လိုဟတ်တယ်နာလို့ခေါ်ကြပါလိမ့
0: ်ဩဒီလိုလားဒါဆိုဟတ်တယ်နာနို့ချောင်းဝမ်းဆိုတော့ထူဆန်းတဲ့ရင်းနှွေးချမ်းပကံလုံးပေါ့နော်ဒီဇာလန်ထဲမှာအဲ့ဒီပကံလုံးကိုတံမိုးကြီးရဲ့ပစ္စည်းလို့ထင်ပြီးသွားရောက်လာကနေနောက်ဆုံးမှနာမည်ကြီးပြီးတကယ်တံမိုးကြီးသွားတာနော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီပကံလုံးကအပေါ်စားပါဒါပေမဲ့ဒီပကံလုံးအကြောင်းတဆင်စကားတဆင်နာလူပြောမြလာပြီးတော့နာမည်ကြီးလာရကနောက်ဆုံးနေစားတူကဈေးကြီးပေးပြီးတော့ဝယ်ခဲ့တာပါဂျပန်စကားတစ်ခွန်းသင်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အရာထက်မှလူပြောများနေတဲ့အကြောင်းအရာသတင်းစကားဆိုတာကိုဂျပန်လိုဥဝဆလို့ပြောပါတယ
0: ်ဥဝဆကောလာဟာလာကိုဆိုလိုတာလားကိုငယ်ရေ
1: ဟုတ်ပါတယ်မှန်လားမှားလားမသိပေမဲ့လူပြောများနေတဲ့အကြောင်းအရာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဥဝဆနိုအိုတိုကိုလို့ပြောရင်တရင်ထွက်နေတဲ့ယောက်ျားလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ
0: ်ဒါဆိုဥဝဆနိုမိဆဲဆိုရင်မိဆဲဆိုတာဆိုင်ကိုပြောတာဆိုတော့တရင်ထွက်နေတဲ့ဆိုင်ပေါ့နော
1: ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအသုံးချမဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားဘုဒ္ဓတာတွေလည်းပြောပြပေးပြီဆိုတော့အရင်ကတင်ဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့လကူကိုတွေကနေပြီးတော့သောတာရှင်အကြိုက်လကူကိုတွေကိုရွေ

အဲ့ဒီမှာနေကိုနိုဆာလာလို့အမည်ရတဲ့လာကိုကိုဇလန်တို့တပုတ်လည်းရှိပါတယ်။နေကိုဆိုတာကကျောင်းဆာလာဆိုတာကပုဂံများဒီတော့တိုက်ရိုက်ပါတာပြန်ရင်ကျောင်းရဲ့ပုဂံများဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းစာကျွေးတဲ့ပုဂံများကိုဆိုလိုတာပါဒီဇလန်လေးကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါလေ။ဒီမှာအေဒိုခစ်ဆိုတာဟာစစ်မှတ်တမ်းမဖြစ်ပွားခဲ့ပဲနဲ့ကာလရှည်ကြာငြိမ်းချမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စီးပွားရေးလည်းတိုးတက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့နေထိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားလာတာကြောင့်လူတွေဟာအမှုပညာကိုတမိုးထားလိုက်စားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အနုပညာရှိအောင်ပစ္စည်းတွေဆိုရင်ဈေးကောင်းရပြီးတော့ဒါတွေကိုရှာဖွေစူးစမ်းအယောင်အဝယ်လုပ်တဲ့လူတွေလည်းအလုပ်ကောင်းနေကြတာပေါ့အဲ့ဒီရှိအောင်ပစ္စည်းတွေကိုစူးစမ်းတဲ့ပွဲစားတွေကဂျပန်တဝမ်းကကျေးလက်မြို့ရွာတွေစီကိုခီးထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းအဟောင်းတွေကိုဈေးတက်တာနဲ့ဝယ်အဲတို့ကိုယူလာပြီးတော့ဈေးကောင်းကောင်းနဲ့ပြန်ရောင်းကြတာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပွဲစားတွေကိုဟာတာရှိလို့ခေါ်ကြပါလေဒီနေ့မှာဟာတာရှိတယောက်ဟာကျို့တူနဲ့အဲတို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့နာကာဆင်ဒိုလို့ခေါ်တဲ့လမ်းမကြီးမှာရှောက်လာခဲ့ပါလေ။သူကနေမျိုးတွေစီခီးထွက်ခဲ့ပြီးတော့အဲဒိုကိုပြန်လာခဲ့တာပါ။ "Ooh! ဒီတစ်ခေါက်တော့ခီးစီပဲကုန်ပြီပါ။မကောင်းကောင်းကန်ပစ္စည်းမရခဲ့ဘူး။အင်းဒီပြတ်တက်နိုင်ပါမလဲ။ဒီတစ်ခါမရနောက်တစ်ခါပွားရမှာပေါ့။စိတ်ညစ်နေလို့လည်းမထူးပါဘူး။ဟိုရှိကလက်ဖက်ဆိုင်မှာခဏနောက်မှာပါပဲ။သူကဒန်းကောလို့ခေါ်တဲ့ဆန်နဲ့လှုပ်တဲ့မုံလုံးတွေကိုတုံနဲ့တီထိုးထားပြီးတော့အဖေါ်ကနေတကားရေးစမ်းထားတဲ့မုံကိုမဆားလိုက်ပါလေ။ဒီနေရာကလက်ဖက်ထွက်တယ်လို့မပြောရဘူး။ရင်နှွေးချမ်းကအရသာရှိလိုက်တာ။တန်းကောလည်းမြည်ကြည့်ဦးမ။အိုးတွတ်တွတ်တွတ်။တကားရေးစီးကြတော့မင်းနှမျောစရာကြီးရှာနေရက်လိုက်ဦးမ။တန်းကောကလေကောင်းတာ။ဒီဆိုင်ကြီးကသေးပေမဲ့ရှူကင်းကလေးကတာယာ။အမောကိုပြေးသွားတာပဲ။ခီးသွားရတယ်ဆိုတာဒီလိုအရသာလေးတွေကိုခံစားရတာသိကောင်းတာပဲ။ဟုတ်။ဟိုမှာမဲမဲကျုပ်ကျုပ်နေဘာကောင်းပါလိ။ဌာနုကီလက်ကွန်းလား။မဟုတ်သေးပါဘူး။ဒီလောက်လည်းမကြီးပါဘူး။ညော။ညော။အိုးကြောင်မဲ။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကညစ်ပန်နေုံနဲ့မကဘူး။အသံကလည်းမตายရလိုက်တာ။လမ်းမေးကြောင်မဲဖြစ်မယ်။ဟမ်။ဆိုင်ရှင်ကကြောင်ဝန်တန်ကြားလို့အစာယူပြီးထွက်လာပါလား။သူ့အမေအစာကျွေးနေရတဲ့လူတွေ။ဟောအရှိမကျောင်းစာကျွေးတဲ့ပုဂံထားထားတာပဲ။ဒီကျောင်းတော်တော်စားနေတယ်နဲ့ချင်းနေစားလိုက်တာပြောင်းရော။ပုဂံများကိုတောင်ရဲ့နေသေးတယ်။ပုဂံများကအယောင်သွေးရောအစင်ရောလှလား။ဒီလိုပုံမျိုးမြင်မှုတလို့လို့ပါပဲ။အာနေပေါင်းဒါဒါခကီရဲ့မပုဂံများဖြစ်မှတင်တယ်။ဟုတ်မှာပဲ။ဒီလောက်တမိုးကြီးတဲ့ပုဂံကိုကျောင်းစာကျွေးဖို့တုံးနေရတယ်လူ။ကြည့်ရတာဆိုင်ရှင်ဟာဒီလိုကျွေးတယ်မြည်တယ်အမှုပညာပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုဘာမှသိဖို့မရဘူးဟိုဟိုဟိုဟိုငါကံကောင်းလာပြီနဲ့သူတွေဒါကိုအလကားပေးတင်းနဲ့ရအောင်ကြံရမယ်ဆိုင်ရှင်ခမားကဘယ်ဇာတိလေးဗျကျုပ်လားကျုပ်ကအေရိုးဇာတိပါဒါပေမဲ့အေရိုးကမိလောင်မှုကြီးတယ်မှာကျုပ်အိမ်မိလောင်သွားခဲ့တာဒီလိုလားစိတ်မကောင်းစရာပဲဒါပေမဲ့အခုလိုအေးအေးချမ်းချမ်းနေရာလေးမှာနေနိုင်တာကျုပ်တော့အားကြတဗျာကြောင်လေးလေးရှိတယ်ဒီကျောင်းကတော့အိမ်မှာနောက်ထပ်ငါးကောင်ရှိသေးတယ်သူတို့နဲ့နေရတာစိတ်ချမ်းသာတာတော့အမမေးဗျာကျုပ်လေကျောင်းတော့ကောင်တော့မွေးကျင်လာပြီဟိုကျောင်းလေးကလေလေးလေးမမရှိမယ်ပုံမင်းနော်ဆိုင်းရှင်ကျုပ်ကိုအဲ့ဒီကျောင်းလေးပြပါလားဗျာဟိုအလကားတောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာငွေတင်းကဆယ်ပြားပေးပါမင်းဘာဆောင်ရရင်မကြည့်ပါဘူးကျုပ်ကဒီကျောင်းလေးတွေကိုအဖော်လုပ်ပြီးတော့ခင်းတွဲနေတာဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းလို့ပါเออจุกกะตุบโตติชาชามวยมาบาเปียกางๆจุยมวยมาบาเกบาจุกงวยทิงกา30ปีเมเปียฮะงวยทิงกา30ดิหลอมยาจิตะเกเปียวดาลาคีเตยะตะเกบาดาซูเลปี้ไลบาเมลีจองลีโกกิยูโรไซบาเปียฮามะปูเนมะปูเนจุกกะติติชาชากิยูไซมาบาโอตะคาเรลีดิจองลีซาเนจาบากันลีบายูตวาไลเมนีနေရာသေးဖြစ်ပေမဲ့စားနေကြပကံလေးနဲ့ဆိုရင် तू စိတ်ချမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗောဟုတ်တယ်ဗောစားနေကြပကံဆိုအဆင်ပြေတာဗောခဏနော်ဟေးဆိုင်ရှင်ဘာလို့ဆိုင်နောက်ထဲကပကံကိုတကူးတကာတွားယူပြလေဟိုဆိုင်ရှင်ကပကံကိုယူသွားမယ်လေအာဒါတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာအဲ့ဒီပကံများကလေအင်မတန်တန်မိုးကြီးတဲ့ခါခီရဲ့ဘုံပကံများဗျာကျုပ်အိမ်မိလောင်တွားခြင်းမှာအဲ့ဒီပကံတစ်ချက်ပဲကြံခဲ့တာရွှေရင်းကားတရာလောက်တန်မိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းမို့မပေးနိုင်တာစိတ်မရှိပါနဲ့ဗျာเอ๊ะน่ะสูงดีหลอกตําโมจี้เดปะกันเมียကိုบ่ปิดโหลจองสากั่วหลุดท่าดาเลยเปียถ้าเหรอดีปะกันเมียเนี่ยจองกูอสาจ้วยหิงขะเมียหลุขี้เสยนี่ก็ไอ้จองกู
我一定给他动嘴，哔哔哔，我家长。

0: rubia. De que go, la core, jangwa be. De ba ma le, la core jangbon yok le de sa si ba le. Ma ne kin ne go yok lo kho ba le. Sai go et de la aw le. La kle di myaw pi lo, ya ya pi lo core yok ba. Jangwa le pu si, nyaw. Kwe le pa pi, wo wo wo wo. Sai kle na ni pe. O, parida ji le sai ban lai so lo ya ba le. Naw ta khaw taw me na. Jangwa le pu si, nyaw. Quiggly Papi, woo woo, sickly nanny, beh, ever I am a son, yay, man, yay, lee, neva. Eh, the chin lady, my father, Lubabe, and my young swing. Pussy, do, she was so be the learned, Name Pira, she by name. Eh, Jabamara, young swing, Tama, quiz swing, pochi, so be the already good cookie map, no, be the valley. Eh, who's she, Rumava? The Carumava, Jaguatema.嘿，哈奇，我来挂平时的那名机了，没买呀，那边了。哈，姑妈桑，伊咋把路啊买哩？这个伊这个呀，路啦啦的路标不啊，阿婆啥的阿婆苗，伊弄脚车不咋撇比没买乌呀？这是我的啥吧啦？将买都没修，说来悠悠哒哒问看嘛过路耶？哪呢？阿偷鸡了路啊啦？阿米做伊哪个哩？阿爷这个看没？哦，哪里阿米好乌呀？就也得哩。把你光明下个，不么下午来做的，在里那楼里那弄你罢了。你妈哩，几把哦？这是呀，喵个哩。哦，讲不啥哩罢了。好的，这老个没话的嘛，就蓝小多那种蓝皮嘛。哦，你啦，在哪家边啊？没跟那乖多的部门。喵喵，这边，让你们就个哎，可多比较没来的。在里嘛的喵哩呀，就那嘟嘟哎的，啊边多么路边的哩，啊边多的多啦呗。但那就个一天天比较小可多的啦。嗯，讲我多厉害，可多厉害了！没下个嘞，奶奶咯，我把一片那边，可咩别啊，都咩样可厉害，没就没就零零散散，讲那么可怕呢？哈，讲我讲那么可怕，不落可怕嘛呢？就讲了可以落可怕呢？哼哼，哎，落可怕呢？喵喵，做不着比啦啦呗。那么都咩的个落可怕，都没皮包。嗯，那所以都咩的可怕多，那么比嘛皮没？路里家嘛，康康娘家皮的，那么有不一样没？那所以没讲我。家宝路比来吧啦，家宝啊，没错，家宝，家宝哩，啊，大妹，我讲爱的有人没来没，既然家宝出来，来多嘛好不别，哦，记得起码得来昂说喏，不比着先话记得，先记路比来哩，诶，先记马路那边，没俺嘞不都在恁那里啦，先记出来家的不算恁哩，家叫路先记过，先记家的说路要家的么啦。啊，苏大爷，我们老板那边正忙哩啊，你妈的，七十也搞你吧？哦，七十也搞你的啦，他说半年左右，半年出来个，半年出来用哩，没对不对嘛啦？啊，米哩哩，皮皮哩哩那哩，和咱那个啥嘛，七十也搞那家的说，用我七十也搞，每当他妈西屋呀，就搞就搞你屋里，哎，看看人家那么背景啦，到了开的讲没？那所以给的鸭子路比来不过。哦，那没有看见那边，把这边里边给的鸭子出来，真的没路标了。哈哈，对讲那边，对讲那边，搞啊我们一下集中不？没啊，一下集中出来就得了。嗯，那边真的啊，一下集中出来没不过。嗯，真的啊，一下集中没不了。背后么的，谁啊？一下不记得哩？啊，好大呗。谁啊？一下集中呗。哎，这个人现在连银行机都没变过啊！哈，现在银行机都没变过了，背后我们那个生活那年路是这里，生活让那年走了，走了啊，酸菜大那都的，哎啦吧那边，哎啦啦，哎啦这边，哎，这路我刚在这里个呀，我多的个银行机从生活那年的啦，大不过现在的这国民那年脱皮啊，啊，他所以这个。变不变哦？啊，算一条手毛。嗯，哪里么好变过？嗯，这个奶奶搞西的这个，好啦，哎啦吧那边，哎啦咯，交往过。哈，是一小身上的啦，抖音啊，高中片的吧啦，给，那所以江路北靠这边。
1: online ကနေလက်ကူကိုဇာတ်လမ်းတွေပါဝင်စက်ဝင်စားစရာဗီဒီယိုတွေအများကြီးကြည့်လို့ရနေပြီမို့လို့
0: NHK World Japan ရဲ့ internet ဆာမျက်နှာကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြဖို့တော်တော်ရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေ
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။စောစောကကြောင်ကိုဘလို့ခေါ်မလဲလာကူကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာနဲ့အတော်ပါပဲ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော်တော်ရှင်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ကြောင်လေးတွေအဖြစ်များတဲ့ကြောက်ကဲ့ယောဂါကုဆေးဝါးတဲ့ဂျပန်ထုံးမယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းမှာတိုချိုချေဆိုင်ဆေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာကြောင်နေမှာဖြစ်တဲ့နာတာရှည်ကြောက်ကဲ့ယောဂါကိုကုသဖို့ဆေးဝါးအသစ်တစ်ခုတည်ထွင်လိုက်ပါတယ်။အသက်ကြီးလာတဲ့ကြောင်လေးမှာကြောက်ကတ်ချုံရင်းနဲ့ဝေဒနာခံစားရပြီးယောဂါဆိုးလာရင်အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ကုထုံးမရှိသေးပဲကြောင်လေးမှာဖြစ်များတဲ့ဒီယောဂါအတွက်ဆေးဝါးကိုထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အစိုးရရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရှောက်ထားလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်
0: ။ဒီဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ခြင်းရင် internet browser မှာ nhk.jp/burmesc လို့စာရိုက်ထည့်ပြီး NHK World Japan ရဲ့ internet ဆက်မျက်နှာကိုရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးတွေ့နိုင်ပါတယ်။ကြည့်ပြီးရင်ဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတာကိုလည်းစာရေးကြပါအောင်နော
1: ်သောတာရှင်တွေစိတ်ပန်းဖြေနိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော
0: ်စာရေးနာ